0: Ua puna mai lo uloto I upu nei. O te tautala atu I mea ua au faya I le tupu. O lo ulaulau faiwa, o le peni lea a le tusi upu lima mame. Wasi lava lo aulelei atali o tangata. Ua masaa I fo yau lau fofonga upu alofa. O le mea lea e faa manui ai oe lea tua e faa babau. O te faa talo faa tu I le swafa manu malo Yesu Kriso. Lo tatu li imo lo tatu faa aula. Malo le suifua ma le langi mama. Tali tono lo manuia. Le pa ia il tatu atunu. Ni nei foi vai ngo la fiafi ya vi ele tu o le wata to fail wa ilu monu o le wato nu pe ona ye upu masani o le tatu atu o le lof ma le ang le o le tu wa wata to fail wa ai ana le se no la na lofa ma lo na ang le le cha tu tele au lia mai le yas ma wa fo le ne yama no me le tau na tatu Mamoli ti taulanga I le tua. Awa e lele yo ia. E fa maulava lo nalofa. Fia mai tala mai au. This is the Koko Samoa Yipsha. On Radio Samoa. Tasiri mai watolu. Amo. Ono to amna nei o Ben Fuimono. Back again for another program. Another show. Ya vi e le tua le watoi. Maua le amanoa maua fuli nei lau lau mātungo fia tatu te whelua ai, tatu te lulu lima whātasi ai, tatu te mafuta wāna polkalami o le Koko Samoa Eve Show. Ia, yeah. O tau temi nei share le live, pe a whapele te lunga o le api fōlinga, o a, ia, yeah, tango like, share, ia. Yeah. Tatu pul kalami na ya wan tatu maftang le yafi yafi ai o wanga masan yo tatu tangata samo tangata pasifika tangata kirisiano e amato mo mua ile tua e mua me matau tsa olivi inga lava ne le tua as we always do as is always a custom to us and to others We always start with God. Therefore, tupulangai Samoa, e laulangi o mai o mai. O mai e si o tatu tapua I le tua. A wale le yo ia, e whaava o lava, lo na lova. O te whenga lotu ni ia fiafi o le ataita ia, ia o le sunga le whaila aunga po lo swa tau le mole ni ia fiafi. Ya le sunga le faila ongo le talei sulu talei tui loma o le ataita ia tatou whainga alotu I le dei yafi yafi tui natu le avanoa I lau sunga manuia le tou whafonga le dei yafi yafi mero ngang whanua
1: Ya good evening malo seifua Samoa Ya patala whatufo I le swafu manu malo Yesu Kiriso lo tatou ori imo lo tatou whaola Ile nei fo ia fiafi matango fie. Taitai mai fo iloto se fua mo seo matau ni yola. Ia au le uo mo fai e fo eo no tātou fewa a ia I rungo penga ta failangi. Ia e tusa I fo I malifina ngalo o le atua. Ana le se no alfa te si mai o le atua ia te tātou. Ia te manu tātou te le feloa I lumo nu. Ia ai le utua o nuu. Tātou feloa I manu ia ai le ofa anu anuanga. Tātou feloa I manu. Ai le umala. Ia ole vi inga e whaafo I le atua. Whaatalo whaatua ele nei tu la fiafi. Ni ngata I le aulo tātou malo. Ia whapefo le masiofo. Ne sunga le afionga le palmia malo le masiofo. Ia suyo suyo tu fia mo la tu masiofo. Minsta. Ia ele ngata fo I leo whaipule o matai. Ta itai o aingo. Ta itai o e kalesia. Ia so o se vaenga. So se e kalesia o lo e au auna ma e ngalue. Ya te faa talo faa tu lo tatou maa lo faa lo ngia o le anganga pa ia lo tatou fisoso an sili O ia lea e mwhai ona ia tei tai a tei tātou, mwhai hona musu suina lo fina ngalo mo loto, I mea e manu ia I o tātou ulanga. Tātou nu ne fiafi, o le vi inga labai lea tua. O mwhai e foi, na tei tai mailo uto se fua masio mātou ne iola, so se ta mā laba, ua mwhai ona tātou ma futa le ne fiafi. Ia mai labai le lātou sanga le asao ta mā, Ia le wo o mai le nei fo tau sanga. Ia o le vi inga ma le whaftai e whafo i le atua. E watu fo i le anganga wha mawhana whana e tu sai fo i manisi fo i o a inga si o tātou watu nu. Ua wha i langi le fo launga o ta mā sa o tau wha yasu ta mā la tau sanga. Ia a le fo i wa o tau le mafuta le nei tau sanga. E pele anganga wha mawhana whana o au le atua to tono o tau a inga, o tau tai toa tasi, hai re ngata fwoi lea, ia o te nā, ua tu ua e le tamā le maftanga. Ia au wha pē nā o na whelo ai, ia tamā o ila tau, ia mo lo tātou wa lii o Yesu Kirisho. Ia lewa mwhai iai fwoi o na o tātou whewa ai ai, ia mo tātou whesoo tai, tu sai fwoi mamata upu, ia ilunga o le wha o tanga o tātou wa lii o Yesu Kirisho. Ia ole neia fiafi ia, tu mai alo fina ngalo tu atu lo uloto, na hoi se upu au mai ele atua le anganga le li, ta te faa soa ele neia fiafi. Ia ole vi inga laba mai le atua. Le atua le mato ta maa langi nei tu la fiafi. Wa maa ua ta tala pui pui ole nei fale. Ama ta ina foele maa upo ka lamelo mato ta maa, O ngā luenga whai fua mātou te whaia pe au noa malofa atasi mai. Ta talo I lao fio lea fia mailo o ngānga pa ia, a mataina se wha mālosi, fe ta lai lao fia mātou whālongolong. Ile nea fiafi ta mā, tal tonu fo ilo mātou wali ia na le se noa lao wha mālolonga. Lao puipuinga I fe au mga luenga mai lawa ili la asutoa nai, le wau lia mai le nea asutoa nai. Nisi fo'i o whapena o na motu sia le maftanga, ma ta mālo mātou ole e. Iai lea nganga whamafana whana o lau fio, I tina ma whanau. Lea li ia le mātou utua, a fio mai a oe te amata ina le nei pō kalame. Lea se upo le a whapena o na whonga ina le nea fiafi. Lu I tau ma whamanatu ai I si o mātou watu nu. Wa lata lu utoia fio mai lo mātou ole e. Amanuia lo mātou tim le sunga ase o manu. Apia foi ama ma Felicia lo mātou o liye. Amanuia foi ama ua ma Benjamin ma le pōka lame le nia fiafi. Nga te lea tapo ingo se mātou atinu. Mai lava I maunga te tele se ia pā ia maunga iti. Atasi mai oia ngangu pa ia le amateina se ia oolo na wha ingo. Ono o Yesu. Amen. Ose... Manatu po se upu wha maalosi mo I tā ua le nea fiafi. E tolu ni ta māo sa o mafau fawa I lawa le neiva yaso. O le mana iyo ni awa onga wa o mai e nei ta mā. O na ua whetau I fo I ma le wha manatu wina o le aso ta mā I tutonu o nisi o vaenga o le neila lani. O au te tali tonu o sa mua wa mae ale lato o aso sao ta mā. Ai ole nia fiafi sa au au maia, pe sa au maia le nganga o le atua le ta māia apera amu. O se ta māi tumu I le loto whātua tua. O se ta māi e tali tonu ma whātua tua I le atua. Ina ua mā, ma nao le atua e tofo tofo ina le whātua tua o le ta mā. Ai sa le whaafiti. Sa le se no apira amu. Ai wa sila fia apira amu. O tua atu o le mea leo le atu. O lo iai manuia o le atu. Sa lilo I manatu apira amu o le afaali wa venga le atu. Ai o se awa onga wa au mai le atala. Ia tato wola fatu o tua so se ta maa o so I fua maula. I lungo le neifo ngā elele. Ia tātou wola ma le mautinoa ma whātua tua. Tātou whaia le mea fina ngalo ai le atua. Amen. O le tamalo na lua.

apostolo Paulo. O se tamā sai le tū I le tino. Ai betai. A o le taimia le tua. Na alu ma le loto atoa. Na ia au mai alo na malosi le tino e whātau nuui na ai le fina ngalo leli. Sa ia sa wai le tino I tangata kerisiano. Ai ina ua sau e whaile ngaruenga le atua. Sa ia alu malona malosi atoa. Sa ia alu malona mauti noa atoa. Sa ia alu malona loto whaatua tua atoa. O le isi tamba. O Ioane. O le tamba ua whapena o na filifilia e le atua. E tāpena ina se nofo anga le lei. E avea maso tanga. E avea ma awala. E faa le oa e teu te ua le ala o le li. Awa lea fio mai o le sili sili atu I ateia. Na ia faa I loa fo I laulangi. Ia ou faa lau le le ina le ala. Awa o lo I ai le sili atu I ateau. O le a fio mai. Nisi nao ta mawa o faa ata I lea fia filene. O le loto faa tua tua o le loto tali tonu apera amu I le tua. Na tutupu ai vavenga. O le loto ma losi o Paulo faa lea nganga. O le toa e mafayo na ia pū lealo na loto. Sili atu le toa e tau mafaya e ale olu. O se tamā na te faa laulelei ina se ainga. O se tamā na te taita ia se mafutanga. O se pule nuu na te faa pēnā o na ia faa laulelei ina le ala I to tonu o se nuu. O se tu mālo o se mālo.

sa tu a tele I la tou, na li liu I le ekalesia, ma toi fo I le tua, ma oe sev le tua. Ta li tonu ma fatua tua I le tua. Meia le fatua tua le falang lango le le mewa I fa mwe mwe yai. Ma le mauti noa I mele wai. Tama, o tatou yai le weekend o tama. O anisio poka lami wa ta bena mo le aswa atayao. O le ase ta ua o tama I tutonu o le ainga. O le ase ta ua o tama I tutonu o le ekalesia. Tutonu lo nu, tutonu lo maftanga. Na faye le atua le tama. Na faye le atua le ulua I tangata o le tama I lona fatusa. Ale ale mea satu. Sa le aise ola sa iai. Ai ole alofa ole tua. Sa ia tu ina ai atu iai. Le mana vaola. Ole mana ole pule. Ole vavenga. Wa sila sila atu le atua wale lei meuma. Ai pangalia. Ele mafayo no tato wola totasi. E mana o mia I tātou le fisoswani. Ai a le taimilne. Uma ngā luenga tamau le langi, fō ina mai, no na alo Yesu Keriso, uma ngā luenga Yesu Keriso, leo wa fō ina mai le nganga pa ia o le mea lilo. Le toi wa ai le tino, le toi wa ai o mata. Ai a, wala ngona I le uloto. Ona e tā ualo loto I le tu. Amu I e loto mamā wala tau te ilo atu le tua. Ta mā, tātou wha amalo losi ngā ruenga le tu. Le ase mea wa avatu e le tua ya te oe, o le ase tā leni wa avatu e le tua ya te oe, o le ase mea lofa wa avatu e le tua ya te oe, fa o ngā manuele I o le taimi e te tu ua ai le nei larang. Amen. Walu watu matai wa ya watu taleni lima. Watu taleni lua mal taleni tas. Ayamu ia le sayang alue ina taleni. Fapopo ina isi taleni. Awane avea ita tau wa le sayai le taleni tas. Wa ya faya le excuse mafai mai. Wa uloa o oi lava o le tangata. Amen. We fata ape ape ina mea I te le I faa mopo. Amen. Tama. No excuse. Le ale taimi wa amai ele atua ya te oe. Wani mea I te iloe la matia iloso I fua. Just let it go. Just faa ngalo. Forgive and forget. We need to move on and move forward. For your future and my future. Mo tātou tā pena loufina ngalo ma louloto. Ia tātou tā litonu ma whātou tua pe aperamu. Ia tātou wha alau le leile ala e peo Ioane. Ia tātou tau le tau le leie peo Paulo. Wā mawhatianga e whai mai. O te wha ngalo ngalo I mewa tūna. Ai o te mumo e pūno wā I mole lumnai. Tama, sa moa le fiafile ni awa ni o tātou I tepa I tua. Ni te I pei tātou o le avalota. Ni liu tupua masim. Aewia, o mea na en lepetia ma pupuni ai manuia o le tua. Ae, o tatau ya te tātou no tātou ta lepe ina le olo. Olo puni tia ai tātou ma manuia o le tua. E ma fai e lou fatua tua, ma lou fatua tua, ona move mai maunga I leisi pito I leisi pito. Solo ai maunga, solo ai olo. Pe ama alosi lo tatou fatua tua. Samoa, aua ni tatou fe vai vai ai. La sosao tama, tatou ngā lulue tutu fatasi, iai vea I tatou ni toa ma alolosi fa leanganga,
wala fola al tala leo le alii e si le fua le manu malo awone o tatou fefefe tau tala le memon le alfina ngalo le atua oe mau o le tamana mua I fai I a ao o le atua tu uiai ma le mana waola ina ua tatou mana o mia le soswani wa fesili mai le atua e ma fai e mana o mia so fesoswani yes o le tina lo tatou fesoswani o le anganga pa ia lo tatou fesoswani tatou fa moe moe mea umai le atua ta pena lo fina ngalo mo lo loto ili aso e fia mai ai le alo li Yesu Keriso o le fa moe moe o le ola e fa baba me mai awone e fa to nga au au na le ale ngaluenga le ale taleni le ale mea lofa just put your 100% to serve it, to push, to lift it, and do it. Mai a au I tātou ma le tua, o ai se e wha sanga tau mai. Amen. A vei tātou ta ma, o ni toa manu ma lo wha le nganga. No e leo le toa I le tino, I leo le fita fita, I leo le malosi. O le anganga o le atua I a whapena o na whata si mai a te tatou. Mai ia o ofu au tau I ofu tau ato o toa mai le atua I na ia mawhai o na te te e atu I tonga fiti al ti apolo. A ua tau te wata tau te le tau matangata a o li sili, mawhai pule, ma li I o le pōli uli o le neila o langi. A toa ma nganga o mea o le langi. Ia avea o ita ma, le asau moni mau le asua atai au, o le asau siva le awhai tai au, o le ase wha evangelia, o se mau mele fionga pa ia le atua. Just keep it up. Keep doing a good work for God. We have to go serve the Lord. Pamun wia le atua le nea fiafi, ia maua se asu sa ta ma, mai lava le au le ma lo, se ia o lava I se au pito I titi. Ia jai leanga lei ma le manuia le atua ta maa uma. Ia manuia tele le asa ta maa I le aso atai au. Ia le faunga le atua I po kalame faa le nganga. Pa maa losia lui tau wai tatou. Ia o tatou tutu awone I o tatou faa vai vai. I le taime sisi ma ia le fua faa pia o fea e te talitonu wai. Ha? O le ono ono ono po Yesu Keriso. Don't. Look back. We need to move forward. God will be with you and me. God bless you all, Samuel. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen.